Maggie har så här med det om mamma och vidare. Vi tycker vore han det behovet. Vi tycker att det var han det behovet. Kavadhari ekka handak malaga natar vevi. Idaatum balapurutu chadri unusuma rakavarane denna puluwa. Handak labuna. Anna etakata mata hituna. E handata yanna denna kohomada kiyala. Mage ahase punchi handa umba. Hamadama mage langen inna. Ratnapuren ireshai hama kiyanne. Preme kalavak se rasavindiya haki bawa pasakkota di. Hitama waluka katuraka atharman kota yanna giya ahu. Hari apirata tonnita ma gæli gæli walata sunawisunu kara. Hari apurwata tonnita ma gæli gæli walata sunawisunu kara. Kumari Pereira.